ועכשיו אלוהים, ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.

להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר. ידי עבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים. הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שתמיד רצינו. מין תחושה אלוהית בבוקר

חיית וארוכה בזרמי השתייה והתשוקה להרגיש פתאום בסמטה ובהוויה המלאה נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה

ועכשיו אלוהים, ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.